0: o año que sai que sempre sai que pi encão esta mosquita de manarik a necessidade de o año que sai que encona a mana está para o año que vai ter mais alto ha o mano já angani é gente da que é da machascalha sapato coting hatari que manda
1: e mana
0: sim mas como é que
1: sapato mano com
0: ah na na rosto gente já hatari mano mas sim mas eles repinha sapato de sair coscar na cara de mulher machascalha Ich habe lange Zeit, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr.